0: 先生、残飯はいいからです。
1: おう、撤退は無事に済んだか。
0: いえ、ファピーリンで待ち伏せして連天2の部隊にやられました。
1: バカ者め、待ち伏せはするなと奴に伝えなかったのか。
0: 小島が伝えましたが、命令だと強調もした。
1: 我々がランジャに装着機を設置し、使用していないのにジャンホワインのせいで台無しにされ、今度の待ち伏せでヤンテンツーに疑われるのは必須。これまでの努力は全て無駄になる。
0: ダメなら奴を諦めるしかない。
1: それはまだなら、井上が逃走、そのせいで何年もの布石の大半を損失した。日中が開戦したら提供できる情報は少なく、実力もない。
0: しかしジャンホワインは扱いづらいです。
1: うん、奴に金を渡して兵力を集めさせろ。だが勝手な真似をさせるな。命令を待つように奴に伝えろ。
0: 了解。
1: 佐藤君、君も早くランテン2の信頼を得て友人になりたまえ。
0: 了解。

0: 天策，我这来的也不是时候，没打扰你们之间说话吧？
1: 没有，这么晚了有什么事儿啊？
0: 马营长从张北县城来电，张怀义匪帮已经向西逃窜，他们正在尾随追击。
1: 命令各蓟县的保安团配合马营长，务必清剿张怀义匪帮。
0: 嗯，放心吧，我来安排。
2: 好，但是有一点我一直想不明白，你说这个张怀义为什么能这么精准的知道
0: 在画皮里的山谷里埋伏呢？会不会有人泄露了消息啊？
1: 你的意思是说，咱们队伍里有内奸？
3: 悪くない。小さい頃お兄さんは一人だったから、今はお母様の代わりに何かしてあげたいなと思って。
4: 似合うかな？
3: うん、似合うわ。
4: 俺がもらった一番のプレゼントだ。ありがとう。あ、恵子と相談したいことがあったんだ。
3: え？あ、じゃあ座りましょう。どうしたの？
4: ずっと中薬の経営してて、国内で馴染みの漢方医はいるかな？
3: いるけど、誰に？
4: あ、俺らのじいさんだ。この季節になると喘息が出るんだ。日本の病院には行ったけどずっと治らなくて、漢方医はこういう慢性病が得意だって聞いて、薬を調合しようかと思ってるんだ。
3: 郷さんのところで調合してもらえるから大丈夫だけど、どうやって日本まで送るつもりなの？
4: 簡単だ。領事館に帰国する人がいる。調合したら直接渡せばいいんだよ。
3: 私ちょっと無理かと。ほら、領事館の人を知らないし。それにこうしましょう。薬を調合したら兄さんに送るから、兄さんが領事館に持っていけば。
4: 本当は俺が行くべきなんだけど、あいにく来週俺は天津に出張することになってる。何日かかるかわからないし、じいさんを待たせるのもな。あ、安心してくれ。領事館には声をかけた。参事官の小島さんは優しい方だから君を接待してくれるよ。
3: でも
4: 父上のことが亮さんに影響はないかと心配か。安心しな。父上は戦乱で亡くなったのは事実だ。もう調査済みだったし、追及しないと承諾もした。
3: 本当に？
4: うん。
3: ならよかったわ。
4: じゃあ頼んだぞ。
3: はい。
4: これはさっき盗聴した内容です。ジャンホイってやつは

0: ろくなことをした。試しがない。分析によりリャンティアン2を疑い始めてる。
1: 疑いの目を君の妹に向けさせるのが得策だな。
0: 将軍、恵子は俺の実の妹で、それに戦争や政治、男がやるべきことだ。女を巻き込むのはどうかと思います。
1: 奴らをごまかすためだ。

0: 桃林警備隊の情報からありました。チョンファインの部隊が桃林警備隊の自衛隊ハンスが殲滅されました。
1: 何？
0: ハンスが、チョンファインと孫小新が行方不明。
1: 各情報部に連絡、人力と物資を調達し、奴らを探し出せ。
0: はい。
2: このチャンファイめ、チャンファイ。

0: 小島さん、お願いします。
1: はい、奥さん、どうぞご安心ください。必ず佐渡さんに渡しておきます。
0: ありがとうございます。
1: 奥さん、幸せで用心感で佳境懇談会を行います。ぜひ参加してほしい。
0: 小島さん、中国人に嫁いだんだからこういう場に出るのは良くないのでは。
1: そんなことない。憎しみを愛情に変えて結びついた美しい愛しです。お二人の婚姻こそ中日友好の模範です。
0: 当時父は。
1: 奥さん、昔話はよしとしよう。お二人さんは無実だとみんな承知しております。奥さん、どうか辞退なさずに。

0: このチャンホエイはチャハルおよびルオフにいる貴族の頭だ。奴を助け出したら信頼を得られる。それに奴はことを知りすぎた。連天通に掴まれたら我々が不利になる。救出するのを進めます。
1: 救出できなければ奴を殺せ。
0: 了解。

0: 天岑，出什么事了？发这么大火？
1: 怕什么来什么，这事儿坐实了。
0: 那你想怎么办？
1: 我现在想不明白啊，他怎么会是间谍呢？他当年跟着我的时候，我就是一个逃犯，我是一个犯人，我是一个土匪啊！他没有任何理由在我身边潜伏十年，十年呢？现在所有线索指向他一个人，他这事儿做的没道理呀！
0: 再想想，再好好的想一想，还有没有别的可能？
1: 他哥会不会跟他哥有关啊？自从佐藤义到了我们家之后，惠子确实有改变。
0: 不过你还是要慎重，一定要想清楚之后再做决定，切不可鲁莽行事啊。
2: こんな罠に引っかかり、どうか処罰を。
3: 君に影響はないかね？
2: ありません。スーさんのとこには一度も顔出してない。全部小島がやってました。
3: なぜ奴らにバレたのか心当たりはあるか？
2: 俺が思うに、梁天策はとっくに盗聴に気づいて、その後わざわざ偽情報を出したんです。
3: それは君が油断したからだ。君と関係のあるものを全て処理し、盗聴を中止するんだ。
2: 了解。
3: 孫昇進の消息はないのか？
2: まだです。
3: 必ず奴を見つけろ。
2: はい、今行きます。
4: 到了，
5: 见夫人，
6: 谢谢。

0: 盗聴器と人員は全部撤退しました。
1: 低体教訓となったな。我々入団と軽率さがあった。
0: 申し訳ございません。
1: 奴らの目を全て稽古に向けた時点で、リャンテン2が罹患策を取ると予想できたはず。後始末は終わったか？
0: 終わりました。屋敷はもう元通りに、手がかりも切った。
1: よし。フェンユンシャンがジャンジャコに出たということは、何か作戦があるはずだ。盗聴はもう無理だ。他の手を使うしかない。
0: 了解。

0: 報告によりますと、団級以上の士官は全員出席。フォン・ユーシャンとソン・ジョウヤンもいるはずです。
1: ランデンスも行ったのか。
0: はい、会場後彼はロージュジャンと到着した。
1: 必ず動きがあるはずだ。君が責任を持って情報探れ。
0: 了解。

0: ちょっと文件被動は。什么？佐藤君、そのセーターよく似合ってるね。あ、妹が編んでくれたものなんで、初めて家族からプレゼントをもらいました。あ、ご安心ください。
1: 妹とはいえども決して家族で先生からの期待を裏切りませんから。うん、よく言った。今は十分に注意を払い、無用な外出は控えることだ。こんな重要な作戦が漏洩したんだ。奴らもただでは済まないだろう。では後日お土産を持って稽古の ところに行ってくる。疑いを洗う。うん、よし。井上の消息はあったか？今はまだ。でも最近通関校の検査が厳しくしてるので、自分が思うに奴はまだいるはずです。
2: 気を抜いてはならん。井上も中国の情報には詳しい。獣をくぐり抜けることは簡単だ。
1: 奴が持つ情報は非常に重要だ。絶対に忠告士に捕まれてはならん。各地の密偵に注意を喚起しろ。了解。ジャンファイが死んだのは残念だった。ゴロツキと貴族は密偵に一番適任だ。佐藤君、昔とは状況が変わっている。
3: 関東軍の南下は間近だ。貴族やゴロツキなど大したことはなせない。正規軍の中で優の師匠を見つけていくんだ。了解。我记得很清楚，最后收到电报的是我们的团调令。为了保险起见，我又检查了一遍，把所有的电报打乱顺序。
4: 而这张名单放在最上面，可是现在你看，所有的电报是按照收发时间排列的，所以一定有人动了手脚。你确定？我确定。门锁没被破坏，保险柜的锁也没坏，但是保险柜被打开了。
3: 嗯，
4: 那就说明开锁的人一定有钥匙。
3: 开这个锁倒是容易，懂点技术的都能打开。 关键是保险箱。如果说这个人会破译密码，也不难。可是钥匙只有一把，在我这儿，他怎么能打开呢？
4: 想一想，钥匙是否离过身？
3: 没有啊，这钥匙一直在我身上，不可能啊。

0: わかりました。逃走した関東軍情報部井上蓮介が上海軍から脱走した。今はチャーハルにいるはずだ。人を集め捜索に当たれ。抵抗した場合射殺しろ。
1: はい。

0: 軍の紙に書かれた内容を、チャガル2本に載せてください。
1: 誰を探すの？
0: 載せた後にある人があなたの元に来る。本活4日に配布する。

0: 最高奥のコククラに同じ内容を載っているはずです。
1: あなたは誰？誰かに追われてるの？
0: 我々の組を吸うな。したくない。
1: 他没事吧？
2: 这人是谁啊？他跟你说什么了？
1: 他说让我把这个刊登在报纸上。
2: 这个
1: 啊，
2: 哎呦，这好像是某种联络方式吧？
1: 那您说该怎么办啊？
2: 要我说呢，你现在去找田次，把他说的和他是个什么人都告诉他，看看他说怎么办。
1: 哎，那我这就去。
2: 好，快去。

0: 見つけたか？まだ。ここ数日の新聞広告を全てまとめ上げて持ってきてくれ。
1: しかし先生、これは一番低級な連絡手段だ。
0: 優れて密偵こそあえて陳腐な手段を使うものだ。言う通りに手配しろ。
1: はい。
2: 井上さん、国民党東部から迎えに来ました。中路蘭です。

0: 単刀直入に聞こう。井上君はどういうつもりだ。
1: 主人は裏切ったりしませんけど、ただ金が必要です。
0: いくらだ。
1: 5万ドル。
0: 金は払ってもいい。だが本人に会わせてくれ。
1: いいでしょう。明日チャハノニ坊で広告を見れるでしょう。場所は載ってあります。武藤さんならどの広告かは見分けられるでしょうね。

0: し、なんだと5万ドル。クソが、井上め、帝国の恥さらしだ。
1: 重要な情報のためだ。我々もやらざるを得なかった。佐藤君、今度こそ俺を失望させないでくれよ。
0: ご安心ください、情報を取ってきます。

0: 井上さんを見かけませんが。
1: 佐藤さん、金を持ってきました。
0: あ、
1: 去见警察先生。佐藤さん、佐藤恵子という妹さんはいらっしゃいますか？
0: どうした？これも井上さんの極秘情報ですか？
1: 違いますよ。でも佐藤さんの行動一つも彼の目にはごまかしはしませんから。

0: しもし。
1: 武藤さん、井上さんは面会を要求してます。でなければ情報を渡しませんと言いました。
0: わかった、すぐに会いに行く。

0: なんだと？
1: 明田領事、孫悟軍が差し押さえられた。武藤さんに何かあったと。
0: なんだと？総領課に連絡、南京政府に圧力を与えよう。
2: はい。

0: 先生、今回は失敗しました。失望させました。
1: 佐藤君、我々が失敗したと思うかね。
0: 帝国には失敗ありません。ただ任務を果たせませんでした。
1: その通り、帝国に失敗はない。君も同じことだ。一時の勝ち負けで英傑は語れ、挫折が人を強くする。佐藤君、情報戦線においての経験を君は将来戦場で活用できるのだ。
0: わかりました。
2: 气死我了。
3: 别着急，二娘，别着急。哎，
2: 别着急，别着急，没事，我怎么能不着急？
4: 老夫人，老夫人，您先别着急。
2: 惠子，您倒是使劲。

0: 彼がジャンジャー校に入った時に訴えず、日中親善の模範だと言い出しやがって。
1: あの時はあの時、去年はまだ警備団の団長で彼を利用できました。
0: 彼も軍人なのだ。過去10年くらいの時間で我々はジャンジャー校で疎開も起きず、領事裁判権も使えなかった。
1: ああ、その心配はありません。すでに米兵陸軍部軍法司長と交渉しました。領事館から起訴状を提出していただければ軍事法廷を設立し裁判を行います。

0: 武藤さん、どうしたんですか？
1: あなたのお父さんが今のあなたの夫であるヤンテン2に殺された10年前の事件についてです。
0: あ、いえいえ、違います。父はテン2に殺されたんじゃない。ただ反乱軍の流れ弾に。
1: 恵子さん、旦那さんをかばうために嘘をついていますね。
0: 嘘じゃありません。全部本当のことです。武藤さん、もう随分時間が経ったのにそんな昔のことを。一体どういうつもりですか？
1: 領事官は佐藤さん殺害の件でヤンテン2を起訴する考えです。
0: 起訴？
1: はい。
0: わかりました。テン2はもう団長じゃなくなった。彼を利用できなくなったから陥れようと危害を加えて報復しようと、そういうこと？卑怯すぎじゃありませんか？
1: 恵子さん、落ち着いて話をしましょう。
0: 話す？わざわざ兄を日本から呼んできたのは私を利用してテン2に近づき情報を取るためでしょう。せっかくテン2が珍しく私を連れて兄に会わせてくれたのに、兄を誘拐し彼のせいにして会食させらせた。全部あんたたちの仕業ね。これが落ち着いてやられる、どう話せと。
1: これは私の考えではありません。それにヤンテン2の仕業かどうかまだ決まったわけでは。
0: 決まってない。武藤さん。

0: 何が言いたいんですか。はっきり言ってください。
1: 私の要求を飲んでくれれば起訴を取り下げてもらうことも可能ですよ。
0: 要求とは。
1: ヤンテン2が和帝であろうと現職に戻ろうと彼の動向一切を私に報告すること。
0: そんなの無理よ。時間を取らせました。失礼。
2: 你这娘怎么还不回来？你说说，到哪儿去了？来，咱睡觉啊，睡喽，睡喽，睡喽。要哭，不哭，不哭，不。你妈就回来了啊，你娘就回来。
3: 那位间谍先生武藤是不是下南京与您沟通了？
4: 看来真是瞒不过李老弟呀。是武藤先去找我说相，本来我是敷衍了他。你想，都过了十年了才来诉讼，这不扯淡吗？谁知后来日本国大使馆还真给陆军部发来了一份召回文书，这上边一干预，老哥我也是没办法呀。
3: 武藤可是日本特务头子，上次没有法办他，是看在中日两国关系的份上，怎么还得寸进尺啊？太不要脸了吧！
4: 哎，先前也是你们没拉住他的七寸，怪不得人家反咬一口啊。
3: 哦，看来朱兄倒是向着他说话呀。
4: 李老弟，你别激动。听说这个梁天赐已经被宋将军免职，当了马夫。个马夫，你还替他这趟干嘛？不如就……
3: 朱兄，不管他是团长还是小组，他可都是我李耀廷的兵。
4: 李老弟，人家日本国领事馆有证据，有证人，现在已经提起控诉，你可别让老哥我为难呐。
3: 我不想为难任何人。梁天赐当年复仇杀人之事世人皆知，日商佐藤是中了乱兵的流弹而死，并不是梁天赐所杀，我也有证据。副官
5: 到，
3: 去把当年刊载梁天赐事迹的报纸给我找出来。
5: 是。
6: 父さん、お父さん、本気で梁天赐を復職できると？
1: そうなるでしょう。
6: たとえ復職できても佐藤恵子とかして何の役に立つんだ？
1: 決まっています。今まさに戦争は迫っています。どんな手がかりでも重要な情報を導き出せる可能性があるのです。
6: でも引き受けない。

0: 二人とも可愛い盛りですね。
1: こんなの見せて何のつもり？
0: ヤンテン2はあなたの大事な夫だ。そして今二人の可愛いお子さんもいる。いつか彼らを失うことを考えたことは？
1: 子供に罪はないわ。彼らに手を出さないで。
0: 恵子さん、国籍上あなたは今も立派な日本人で、あなたの子供も大日本帝国の国民だ。帝国の大業のため彼らも犠牲になる必要が。
1: うるさい。彼らは中国人で、私も中国人よ。中国人に嫁いだ日からもう日本人じゃないわ。
0: 冷静に考えてください。全てはあなた次第です。

0: 子供に手を出さないで。条件は何？言ってちょうだい。
1: 男を探している。
0: 誰を？
1: 我々の人間が一人今ランデンスの元に捕まっているという井上という男だ。その男の消息を聞き出してくれればキャンテンツを見逃してやる。助け。
0: 消息が欲しいの？
1: そうだ。
0: 約束を守れる？
1: もちろん。
0: わかった。この人の行方を知ってるわ。
1: どこにいる？
0: もう死んだわ。
1: ケルコさん、いいですか？私を騙しても良い結果は得られませんよ。
0: 調べてみればいい。あの時期の新聞、あるタバコの広告が1週間も載っていたはずよ。
1: 確かに。
0: 載せたのは私よ。信じないなら新聞紙に確かめればいい。
1: どうして君が？
2: 拿到售价3999元的全新一代 AI 智能手机，你可以去官方查价，可以去商场专柜比价，贴膜、耳机、充电器。

0: ジェリコさん、いいですか。私を騙しても良い結果は得られませんよ。
1: 調べてみればいい。あの時期の新聞、あるタバコの広告が1週間も載っていたはずよ。
0: 確かに
1: 載せたのは私よ。信じないなら新聞紙に確かめればいい。
0: どうして君が。
1: 彼が死ぬ前に頼まれたからです。この人の消息を教えたから。約束を果たして天津を解放して。
0: いいでしょう。しかしその人間とどのように会ったのかを詳しく話してもらわなければならない。
1: 天津を解放したら詳しい過程を教えてあげるから。
0: 約束ができますか。
1: もし私が約束を破ったらまた天津を逮捕するつもりでしょ。
0: よし、恵子さん、変な考え方はやめた方がいい。さもなくは必ず後悔する。
1: 武藤さん、私からももし家族が危害を受けることがあったら命を懸けてあんたに報復してやる。

0: 城門を通りかかった時、誰かが日本語で助けを呼んでいるのが聞こえて行ってみたら、彼は血まみれで、とりあえず薬を飲ませて一命を取り留めた。病院に行こうと言ったら病院には行けないからと手紙を渡されたわ。それを新聞に載せて人探してって。
1: それから
0: 翌日新聞を持って届けに行ったら、遠くで誰かと喋っているのが見えたから近づかなかった。何か物を相手に渡したみたいで、相手が去った後そばに寄ったらもう死んでた。
1: 受け取り意味はないものだ。
0: 顔はちゃんと見えなかったわ。
1: どんな服装だった？
0: 軍服よ。たくましい人だった。
1: ああ、続けてくれ。
0: 家に帰ってこのことを天津に教えたらすごく怒られたの。女は政治に首突っ込むなって。結構大きな事件だったみたいで、その人の名前を後で知ったの。井上蓮助って。
1: 今の話は事実なんだな。
0: 調べたらいいわ。
1: 他にこの件を知っている者は？
0: そうね、天津には教えていたけど他は誰にも教えなかったわ。
1: 恵子さん、今回の協力はとてもうまくいった。次はもっと良い助け合いを期待しているよ。
0: もし家族のことで私を脅迫したら、もう次はないから。
2: 进来。报告长官，截获日本关东军司令部军事调遣密电。
3: 你、yeah.
2: 是日本关东军司令官武藤信义命令尽快向建昌附近及其以南一线挺进，并应不失时机，以一部确保各岭口、喜峰口等长城重要关口掩护军主力的侧翼，而后以主力占领承德及古北口。
3: 将军，看来井上连接的情报无虚啊。
2: 长官，这还有一份何长官的电令。
3: 下去吧。
2: 是。
3: 果然来了。将军，电令我部组成第二十九军，由您任军长，从即日起从山西开赴冀东，赴长城、喜峰口、罗文峪一线，抵御日军的进攻。
4: 好啊，终于等到这一天了。和日军这一战肯定是场硬战，一定要打出二十九军的威风。
3: 是。
5: 武藤さん、佐藤恵子から送ってきた情報です。ご覧ください。
1: あ、警備団が独立団に改編し、ラハへ移動。
5: はい、武藤さん、この情報は重要です。
1: すぐに関東軍情報部に転送してくれ。
5: はい。

0: 新任中佐大隊長佐藤隆参りました。
1: 佐藤君、第17連隊へようこそ。
0: 部隊を率いて前線へ行かせてください。
1: よし、応援誘で駐屯する上空の指揮官は誰かしてるか。
0: 第二師団独立団団長のリャンテンズだと知ってます。
1: 新疆でも前線に関心を持ってくれているようだな。私のこの布陣、君はどう分析する？
0: 先生はベンチ型の布陣で、敵の106はチャンズコで抑えられなら、109と独立団は正面からの支援を途絶えられて、いつでも我が軍が括弧撃破できます。今なら106の反撃を抑えれば、左翼からシーフォン湖の突破は時間の問題だ。
1: 佐藤君、素晴らしい、非常に鋭い分析だった。現在独立団2部隊はすでにローウェンユーから撤退した。歩兵部隊が未だ抵抗している。君は部隊を率いてローウェンユーを突撃し、リャンテンズ部隊を殲滅しろ。
0: はい。
2: 大哥连交替掩护，集中火力。
3: 又回来了，
2: 我来找你啊。
3: 这个纪尧的夜袭补给计划你看了没有？
2: 我看了，但是很危险的。

0: 竹高君、
1: 君はマスターファックスの指名でここに来た。彼が君は一番の人選だと信じています。一番いい木材です。記録する価値がある。そう、木材。これはアクサがあいつらにつけた呼び名です。ここでのあいつらは切られる木材に好きな。気にしないで。

0: 레디 캐.
1: 이게 이게 뭐야? 장관님,
2: 얼굴.
1: 어이, 나중에.
3: 跟上，快点儿，后面跟上，
4: 来了来了，
3: 快跟上，
4: 来了。
3: 哎呦，慢点，慢点，慢点，
5: 慢点！
2: 开始了，安西，
6: 我说，你是谁呢？
2: 哪里？
7: 太郎君，彼ら何やってる？
8: 死体の解剖だ。臓器がどれぐらい腐ったかを見て
2: る。正しくしろ。
7: そしてその絵を描いていたか。
8: そうだ、博士が必要だと。

0: 第二次世界大战期间，日本军队违反日内瓦公约，使用细菌作战。日本侵略军的细菌战突破了人类底线。
1: 大高哥，今は人体感染なのか？何を書いてる？
2: ここ富士山に行ってると思わないか？
1: 思わない。富士山の方は綺麗、ここは中国のと本に行ってる。
2: これが僕の心の中の風景だ。

0: 電天2は兵力を集中させて狼煙雨で決戦するかのように構えて部隊を移動した後給与部を襲撃された。
1: 佐藤君、戦場では乱天2に比べてまだ経験が足りんようだな。

恥だ。大日本帝国の恥だ。皇軍の恥だ。近代的武装を施した赤軍が時代遅れの寄せ集めにあられるとはありえんことだ。